Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Nå. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag. I don't wanna

You really is, and the news of the power of love. Kommer den fod ind til 14, så er det jo fisker, og husk i aften, Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Gnags, Peter A.G. og Kærester.

også kendte fra succesalbummet Born in the USA. Her var The Boss himself, Bruce Springsteen. Vi fik ham på Dancing in the Dark. Og så er det ellers Bananarama med sommerhittet Cruel Summer om et øjeblik. Men først går turen tilbage til midt-80'erne. Her venter Lune Larsen. Han synger nu om Rita på Radio Alfa. Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita,